Wangsur alaina rahmataka ya zal jalali wal amin ya Allah ya rabbal alamin.